Antu chat kartu jine jongana to do gremi santo kara kondista saramda si lafia ke bogne bogne tondo kola mi to do gre shiri le nai je bar ko to do jodo do gregi mi sangan kara sne kroso gremi tarjik do beti pa jim ber jim batar si sad kar ke jine kar ma kor golun kar jine jongana to dro munda ma kila tarjik do beti mi si dingan pa jik to ne ma kunta kar si aku ji sad kar ke jine kar ma kor golun to kum pa ling kan kara sne kroso gremi tarjik do beti ber jim pa jik ne jit lai to dum batar si bol dono ko machine le tuki alfred mato dan dubalum tilum ka yusko kanje kilamia telu le dineji pag dotar

radio diffusion nationale tchadienne de Kagolo Asikade, mon ambitieux n'a dit que Dobietum, Banque Boysongan, que d'autres écoutent ça. Asik Dobietum, Niku, Takagado, Taji, le Solte, Bolanto. Nikingagrado Kalaya Gogadi, ambassadeur, premier ministre, by ambassadeur Alama Yalina. Ade Ninina, Yatarobe, Bola, de. Ni que ministre connaît dans que yan que la que soit doté corps ou yani hor ura a que ya que te gir mante a de te gir nang de tay mai rasi domte ou naji que soit doman que maji ka de degin durga en que gonan république centrafricaine te ta de rine edwige opportune puni giza goulebe. Ada ni ni rita dah na ni ke ni ke premier minister ta mandang ni mabutu be ada wajin tu bai mabutu be kenge kombi ke gunang ke republik centrafricaine tu adi profesor Faustin Archange Touadéra ni ni na na ada ni mabutu pun tu ada yang nendang kiam mabutu pun ni ba kade map kian ni kiam map tu pun tu map tu kon ni ada premier ministre ni map tu ke kada au koron ni ngi ko be tu ya ji ke dokum lo ke chat la de ni ke marshal mamad idris debi no bayan nang ni kiam map tu bit ni ta ba atu iklo mur mund te ni ta na na ji ke te ta ni ke ngembang kala te ni gunang ke republik centrafricaine te kan nak bu gai ne to kan be kin jamena tla was to be ge ni ta ba kan na ni tolonta ta ge be ko ke adi kan be kin jamena tla ta da ban ne forum africain de l'eau ni ba iran klo ko na do yani gus klet ki ak ndan kum ganga go man ge ma ji ka de gin dur ge ayin ko ta ade kan na ni taba ni ne ku kum te ge o na do te ni ba yo ge ni no na do te ni yo ge to ge ni ngai ke tam ye ka de biri be ba ara ke do kum lo yi ko ke i afrik la ni lo yi de ge ndul ge ni o ya ge no na do te ni chit mu da sina to ge ne ngai ni amye kadu yani manko ni taba wala kariki ye ka gna alo na yak ara ku degndul ge kem dan rodete krang bai ni ge gna as kadu awasan kil kluk do na band ne partner ge adi bank monjagal ke bank islamic ya development ni idan ba ni ne teli dan bai na jinte tarin to nosen kile kla ni bai go yani mabtubug gnen dangne lokan na irin to tug ran tok kogi ade tadi kogi tamye kadara kbeg koni kum tug malang ni ni bana nas kan nosen kil knara kari ni to ni taba ara kadnya ke so doman ke majikari de ga ini ko taba aturnya ke sei ni ri do kum lu ji ke charitla adi re na je kan na ke bongai kya kor na ji ke so doman ke maji ni ke sekretari ke ji ci ya oda nipad ni ba ba ne agence ya développement ya union africaine ta aderine nardos bekele toma ini nenena ni ke ministre koni yan klaka sodo yani dorob ku maji ka do tro ga ine ngor ku bal ku jig abar na infrastructure ku ta nasra di amir idris kurda in senene na tada na di tagben do jedi ni bai kem gongya patma konto tuman da di minister ni
Ada ni ne walan aja mbai. Mbana ada tu saya ni. Aja kan wal ni tawa mamor kum la saya. Ada wal ni aja ke baiwa. Yang ni lokalan tu. Ni ba ni nandengan. Kade nande nandan kelak. Ke biaya cicat lah. Ba nandan kelak ke biaya cicat do ke minisiare infrastruktur goyali. Gek ke sodo kelak. Ya agence française ya ku. Développement. Na ba ne AFD ni gigi. Ba nandan kelak. Na te sedih. Ba. Najene te ta ni ke. Secrétaire exécutif Nardos Bekele Tomani. Idanandan kle sein kembalge kumante gno koku. O baito bal ta indana urona kene ke koni lawai kembe ke njamen atlani. Karena nendane mai ke iri na na na nai karena nandan ta. Na na ne ta ku no de tu ni ndo ku bini ni ya ku ma ji ki ki ra gu ni ba lo non ni ne ne na na ji ne te tan tu ni ni ba da na ndo ku a re ku no ji ndo ni kan na ku bo ku ko jo ke mbar ku du jo ku jo kal ku siri ni ta ba ni no gi ge a wo ro ku ni ngi na ndan ke te ko ku ni tam ye kadre na nunga ne gosu kulegu ba gosu kulen toni gosu kule ka bay tam ye kadre osu ne kilu yani kum kedu kiran kulegu ke kem dokum leji ki chat lag gi begni len dodu gir lo kulen to tu gi ni ba ni no ni najin walen mna na te ada mamu desi ke loko na bar na nepad ba loko le kontoni ni indan giri ke bal ke dubujo ke kal ku ko gi dot o mongeri kembal ke dubujo ke kal ke kutu gi di soso dot ni ni ba telere turun gir se ada ngira kle ke kemegi gi yani indu naji ke ku so do ge ni nan turun sei babal ke dubjo ku kuti gi din to ho do te ni taba lo no te ta ne na wo na do ya ku ro ro te ta ka de od na ra ne kle ya dwa ya da ba ne lo da ni pa ni ni kle ya ni ko mandang ni taba tam ye ka na noron gande de sei ba ka de worne gande de ke baywa balkon ni ji kame to tumbon kare te balku dubu jo ku kutume ga kal ga muta ni ba nen nan dengan kade ku nosen kilo turnia ga ku so do degin dulga ke ekonomi ni yak ga ga ku to do kum lui ji ke chade tla ke ke afrik tla ni ba kare kun turnia ga sein adiga yang na bar nai mabtu ku degi wo na do tu malang na ban nay fe de route ko ro ro wo ko tok na to ni ge ba ni no ge ge ya ko kan na nan dan kle ko do to ta bal to tun bay mama da se ke ye ke ministère ya santé publique ta di ke so do ro nga awasan kilde no ba ya de adende yang rak lagu ni yang kalgu nin tu adndi yang kalgu ku kadre lo krara gege utron tu ai ngod keme ma ji kariara ne klairo ku ko jo to ba yang kalkin jajo ade mamu de sial ni ta ba ya agence française ya développement ni AFD o centre carter ta ade yang kalgun to ni ta ba wi ku beg ku logu ni gir ngra lo kas ya ke gir mutano ba projento yi ke so do kembe ke jamat la o gir ngra lo ko wadai to lo ko occidental te ta
tam ye kade wa se ne kil kla ye de ke do adi ni ke ministre ko ya santé publique Abdel Majid Abdel Rahim ni ko ni le jina ta nya gun to dan kran kla ke ro ro do tu o ne kra ke dan gang ali ni ke ministre ni yan kla ke so don do ya ngan ge ki université te ke malang jin ta ke ya si chi ke bai ada ni ke sitak ke yombatna beni au orto kembek kumra tadi giringra lu kumandul tuni ada bola ndo bondruji kembek kumra tni do de go asna sei tamye kadu non naji mbirite naji ke tamye kadu ke yan taro badu nge gna ge kadu girnu kut de gu naran kla ke so do risansi ma gni yan taro bada de de kada an ko rodut tamiye kade rane kla dorit ne yak bini be ba ne ay sodut kem dunya edit ne ke directeur général agence chadiane presse édition isen bosque commissaire togo ini ne na bola ta kad kari adi shin ta ne na re ad kad kari gin to tamiye kade osen kir kla ya ATP ni ada yang kena ada ni tambah mudah lah sen yang kesodoh yang informatik ke yang ni aparai foto ke obai tu tablet ke ketamia kada ke rane kelaya de ke deng deng wala ngi kuntum kena kari ne yarna eve de bamsi Lionel Nomengar ni atu de naji ku tobe de tajilo sol tu bola de simam di sesim beri de ku to beri sik to ramam tu de karsi

0: Kiseg, Bunakos Dojeg, Akojeg Ndu Radio Chad.
1: Maje bola jere kem lo yang ko konjo ke yin kem bet ko mandul re nadaran ngani ya gat ko presenté ni ya de ko adi ya ko gir kos gla ho ta ngo konjo ke jian ni kem bet ko mandul nu re ko kon ko tngam ko adi jingen de nojit la kat ko wal sene na ji ko yi do klaran go ya ka rago ka do or na ji ni kan daga adi madan ke jagan jin san ra ya ko tno ni kadan an ke jia madan ke ra ya ko tno wa a ja jian kad ni quoi à garantir à voir na jigni kadan gokom rina riwa
2: ni me chance yam geninga mami kembe mandultu kombra centre claram na la transformation nya kanu kag ko nganya gut de yuburoy go yuburongo yubu moringa go njirndi go cafe wol go yangay ke jajira ngino
1: tidaya gir kosla ni ke yangno ni ke inge yando ni ke demokratwa ke nge kembela ke lukurantwa
2: mwana ke te za murai kol me apre re kol ni aindo ya oma da deka waskete gutu mriem di ba terminal to da mam ji bebe ko ro kum gutu be mo yanki ra re na grandjem ji kumra ila gumtu mam re ro na pa na ke ire ke tu ba na kum la information to ka ai donc et grâce à grandir il a une formation tout ma am do yan bola de so mat
1: ni do yan ni kembela ke ndagawa
2: tak legir na jin do kombra no da après gotan ji sera visite d'échange ja au do bag dire mundu go bien ko na me tian burkinabe burkina no na e kombra tan do ji lorayan
1: maje ani ke yan do ni do ni ke ma ire kyan kan la tam da ni ke yo gni ke yai ku ake ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kinjirni do oni o yubu rongo yubu moringa o ya no na jirani no na kom ikem association no na ai no ai ri ai ra kom ganya simwa go go silk bog no lo ra ya no na no na ai nga permanence ai ra me ta kuj no na o ngan gi kren do kinya ko bena ai ijen me ai nda ai horo ngwa ni no re mun ya ta kiri no na go ta le do lo na na obije ja association to lo na na ja jindrani ya ni
1: kand ka go lo ngan tor senta me ke ai ran ba ka gen kan ka kwaj do roi no ho.